0: Slušali smo Karneval životinja Camille Saint-Saënsa. Nastupili su Pascal Roget i Christina Ortiz klaviri, Robin McGee kontrabas, Anthony Pay klarinet, Sebastian Bell flauta, Christopher van Kampen violoncello, orkestar London Sinfonieta i dirigent Charles Dutoit. I time smo stigli do kraja današnjega jutarnjeg koncerta urednice Bojane Plečaška-Lebote. Hvala vam na pozornosti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.